fantastiske sanser. Fri aggresjon. Hypnotiske rytmer. Motorisk ekstase. Blendende transe. Mekanisk